0: Åh, men Zinneke, hvor det til dårløbt. Åh, mig er Zømviken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med at hun opskidt sig. Ir, bare med sig kunst fast.
1: Åh, Zønne, et konon.